0: utimi e
1: obi ko
0: dia o pe bia utimi
1: o show
0: o show amen
1: e bre bi da ho
0: amen
1: so fujo so a
0: eno so fujo ma we se wano ye obeka meka so fujo ka bi che na ntie
2: papa ye o kan ma me di madwin ko si savania 1 verse number 14
0: today
2: o si na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben me ka sen ka kra bi wo Tazay I can send me for a say, Nami Yibi Bichem.
1: Yes,
0: no. Now, fear me that cram at the end. Yes, Nemay and Abbey.
1: Abbey.
0: My shame, yea, papa, no be ye, yea, papa, so for no be ye. Omodom or two sicas or Japadia so, the pit. Nay, can't create and change a member. Namima, oh, Namima, why I say, ye catch your man,
1: yes,
0: or Messacher,
1: yes.
0: Obi, I are concerning, Obi, I are robber, Obi, no one name. Oh yeah. Nemo Pemu Kachena. When I may be foul so
3: simple.
0: My address almost say Omu yen yamemba. Bible say or can say me say ne money de or no ne money de wide wajum. What from me now with no wajum? Nemo akade and ponche mano. It in ponche man and de one de massa over kaka come ti. Ne sunyame money de u can yamia samuchoma on bete. Nyame befa wo so na wachi om. Nyame shao.
1: Amen.
0: Amen.
4: Amen.
0: Men tase. Sofu edu ba bia bedu bia kanyame asem. Sofu ima ba bia bedu bia kanyame asem. Sofu jo ba bia bedu bia kanyame asem. Men fele wo nyame asem no. En fele. Sopo umpo en fele. Efise ye jumadi o nyame dia hye wo sa. Seye na twa akra mo no nyankopo. Nemo fele fele a. O ba na twa akra.
1: Davi.
0: Sofu fuli. Who fell out better? Amen.
4: Amen.
5: 0595-715252. 0595-715252.
0: And I'll bet my friend number 0556-178792. 0556-178792. Me jiri se nyumle nyame mate. Yeke. Ebisu nyam Bible. Ya bejiram ya bompa ya mo ya se nyame hu mo bro se obi biela wato bonim wa ya boni akwa na utime nje ne hon fi bonim no urade hu no mo bo on fa na mfo so na ne mla to ye de e chem
1: amen
4: amen
0: ejimle ya ba ba bompa ye
1: amen
4: amen
0: kase na na dwi
1: na na dwi
0: mi wura yesu
1: mi wura yesu
0: mi mo bo
1: mi mo bo
0: fa me mfo so
1: fa me mfo so
0: ene me mla to
1: ene me mla to
0: ene me mumu ye
1: ene me mumu ye
0: e chem
1: e chem
0: boni biela
1: boni biela
0: mi ye
1: mi ye
0: na me kwamna
1: na me kwadu
0: mi nimu se
1: mi nimu se
0: enye boni
1: enye boni
0: na so
1: na so
0: enye boni
1: enye boni
0: o urade ni
1: o urade
0: elu atie
1: elu atie
0: mi mo bo
1: mi mo bo
0: fa me mfo so che
1: mi mfo so che
0: fa me mla to che mi
1: fa me mla to che
0: mumu ye die biela
1: mumu ye die biela
0: mi ye biela
1: mi ye biela
0: di mi nya
1: e di mi
0: na kutia mi
1: na kutia
0: urade na
1: Ela
0: já
1: não me mobou,
0: não
1: faz
0: chame,
1: não faz
0: chame,
1: não faz
0: chame, não faz
1: chame,
0: não faz

0: bra ye ne urade ase na ye nhyire urade na se ye ye ye furo ko soro a urade nhyira besane na ogie ayeye ne efie dia if you say enyum to mu ni osori mu no eno so so e won ne a eye na de ba kwa so fukan me wan se ye chese ye ngisika to di an se wo di obedware wa fa de odi be furo ka na wa fa de wo di be bo afo de ana se wo di be so ye nua be ma no asene wo ani so ade hu no a onyankopon e de ama no o chese ye enfie num ni enafo na ne mi sia ne chese enfifre ni se de ninyina sede ebeya awurade nyankopo ahenie ne betum ponti ento sofo awurade nhyira o so this any so adi hu edum wo no wan kan hye nemmom no wan ma ho kwan se awurade mfa wo so na onyi wo na eyira ani wo na dadwene ne koda na abrabu yimu eda wo so na menim se Isa se won soso wan ma ho kwan se urade mfa wo nye no won soso urade be hira wo
1: amen
0: ama ebia kan wase fo won soso
1: amen
0: enti sofo urade hira bebre won
1: soso sofo
0: asse da urade dia won hira won soso bye enti etiefo all time praise e baso e wo dan soma IPWC PIWC sorry me di di echi na bi di animu na me di di animu na ko di echi ni nyina anti sese ma ten no ha PIWC PIWC anti misrawo kwasiya da ebei ana busumi a ye wura mu yi urade ya dumo a ochinan ni da etosumi enu a ye kwasiya da di kan Usumi watui mu. Brabeta yinu ya bema nuwechi. Na ye mpromotu unyankupom ahiniye. Na ruadini nyankupom bishirao. Ehana ni edi jumadi ya nini na AC. Asempa FM 94.7 ena utie yei. Otini ni mpa iba imu odini jumadi yei. Ebaso ebrande bia adia chini ukwada. Ukwada bia adia chini ya wada. Ya wada biara adiachi efiada. Bidene de solomo jesi ajikum. Enede yentumia mfa afrefo no. Enti udia fame namba no. Unyatise makase baba ipe. Na udia washa ase na ofre. Yabeba mkoma ama adiachi. Ama adiasa. Undi problem. Udia anese ubefre. Etoda mpona ofre na mamfa mihumi eskwa. Saya mifre. Uwa udia adansi. Itinamba niye 0244 0244 7442 0453 0539 433 128 0539 433 128 Ebe san aba ebe shia. Reverend Emmanuel Ajay aba bidu. Waba bidu. Awane asempa mre ebreo. Chese mewura ni dwenu mwa anisa. Enti mbacho me sorry. Nemu mami manu akwaba. Enti mbacho papa. Akwaba.
2: Ya ura.
0: O problem. Ya huu ya. Na mbacho. Apum boko de
2: Awurade ada woroma eho ye pa
0: e de Awurade ase
2: eho ye
0: e de Awurade ase Awurade adum ye nsue ho ye
2: okay
0: ye nsue ho ye osofo okwa me ndu kura na me nenu e kasa no
2: enu a obepe wo ameto
0: anti
2: enu a wudi ye nyina me ye me ye
0: me hu no me hu ne mesko ti me frere no enu oso wo ba na me so mi ka se Ya wada adia chifi ya dena mese sene sene tiye di yaniye. Babi ya ubi ya no. My friend na tiye se. Mechwa na tumuna fi ya no. Ya di juma no. Enti. Eti ifo. Lerwe imano ya jena ote ni yankano. Wadi asempa mre e bro. Iti mawafidi ya no. Ena asempa FM 94.7.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enwom no so. Dia de ben na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.